0: Oj, oj, oj, oj! Isär var det? Där var detta blå, varför får ni comeback?
1: Någon gammal!
0: Honest! Där var detta i comeback när Bayonne och Testy går in här på Saturday all get a week. Där lim start 3.7 hash, nu bara en dataplan, när sägs vi inte så på XM double data.
1: Aja, thank you, Vodafone! Double lim data blå ju, one time Vodafone. Same price, big plan data. Vodafone, together we can.
2: Samla kange, Mr.